afain so na accounts wa kuma se say radio ya man for bua na eji adasan because asem se so di bonie ni ba ko sakra abofo mpempima ni na eji e ti se na mo so no kra ba ko ho sane ni se ya.